mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu daerah asal Maluku, Rasa Sayange, merupakan lagu yang dinyanyikan secara turun-temurun yang mengungkapkan rasa sayang terhadap lingkungan.

Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak.

yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak.

Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak.

Promo Terer Ing Luri Butuh Jawi Suara Pria Jogja Sutresno Budoyo Maturnuwun Panjenengan Tansanya Wici Sesarengan Pro 4 Terer Ing Luri Butuh Jawi Suara Pria Jogja. Masih kita mendengarkan kagem panjenengan lagu-lagu bertemakan rohani Islam, dan nanti kita akan mendengarkan kagem panjenengan wayang, serial wayang ringgit. Kagem panjenengan, semoga kita pitangetaken sesarengan lagu rohani Islam.

Sutresno Butoyo, cekap semanten serial Ringgit Purwo, dalang Kitimbul Hati Prayitno, lan lakonipun Kuncoro Manik seri Sekawan Maturwun sampun mitangetaken sesarengan.

ada yang pengorban juga. Perlu kehati-hatian, perlu dihindari hal-hal yang memicu menopo dampak yang kurang baik. Ngeten nggih. Katurken lagu ning kampung Kasan menika wonten ojo gawe-gawe kalian ojo ngalamun. Sasampunipun sekare nonce mangke kula wasul malih rancang panjenengan wonten ing giaran Mi Pop Jawa.